Cái ai em hằng ngày tu chứ anh em lâu thì là cần ngay thật dấu chứ cả là cả melody là gì rồi anh sắc anh akasvani aizol fm zo oi zapoin pasari tangin pathian fakna la kan ngai thame ka hun man pui tu cheu hi rj shwet luanga kani in thuran thon hi kan chiar lenga nui pachu au hianin rj miki ron tia rj shwet luanga zo oh chuan chi bai duty nuam le haran te anang po chi bai mol mol le i play list a moi hlom hle mai next kha pc mazara meng moi te a ngak te pa bil ko clear tan le i tan clm em in ka hla ne aron ti a nui pa chuaw kan van lom thin em ole tuna chuan van ram ngai to hian min ti lo ma ti hla christian labu mi la thak mai kan ngai thla anga hela hi la shwai tluang an aron sa anga min lo ngai thla tu zong zong te le hla mi ron thlan sak tu zong zong te in tan karun hla ne